den der, den skal, ja, det kan godt være, hun er forsvarsspiller, men den skal Lia Williamson simpelthen kunne holde nede og holde inden for rammen. Det gør hun ikke, og derfor med 5 minutter igen, fortsat målløst mellem Arsenal og HB Køge. I mean, I keep a rockin' shade. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. I keep a episode.

Sabrina Carpenter var det her med Feather. Så er det Nelly Furtado og hendes Say It Right her i 40 natten på P4.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.